0: Tolonglah, beli aloka sikit.
1: Kenapa pula?
0: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang. Perempat RRI Tanjung Pinang.

adapun sembah datuk perdana, bermadah ia sambil merencana. Dikabulkan Allah Tuhan yang kana, hajat tuanku telah sempurna. Dengan tolong Rabbul Izzati, sampailah maksud bagai di hati. Jangan gundah di dalam hati, di dalam tangan takkan lepas lagi. Telah baginda mendengarkan madah, tersenyum manis duli khalifah. Di dalam hati hilanglah gundah, rasanya seperti bertemulah sudah.